0: Каз Радиосада.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Яш, ойле.
3: Востоке.
4: What's it, man?
5: Озашке.
2: Яш, ойле.
3: Ай-яй-яй. Востоке, секи рохайди.
5: Хоп, хоп, секи хайдима.
3: Ой, намынча, хоп, ты баттар тез хайда вас сузу.
5: Озада, секи рохайдаса, хайдагенде буми манде.
3: Востоке, ман курхып кетва, ман тохтатин машинаны, тохтатин.
5: Неме?
3: Юреги морып кетва, востоке. Ана магазин бари су апчыки.
5: Хазу, хаз, асарам, джану, хаз апчыкама.
3: Ой?
5: Ой, кенайе, ой, кенайе.
3: Нема керей санге?
5: Машинез кетра ап койима? Ой, сам болады мозы кетра?
3: А, болады?
5: Будима, кенайе, акам каныла?
3: Окезламыз, суге кірп кетудылы.
5: Ой, ой, машинам каны? Ой, дат! Vay dad, maşinam oğula çıktı.
6: Evet, işliyim hake. Kime gel?
5: Maşinam yok, hake, maşinam maşt tuturdu.
6: Katkı koyup ülketirdiniz, kızı.
5: Bana maşt'ki koy geldim. Bana maşt'ki yakında oluyordum ben maşinanı, yakında yiyin giydi.
6: Maşinin içinde nemele bağırdı?
5: Vay, maşinanın içinde hatunum bağırdı, kasımım bağırdı, dokümentlerim bağırdı.
6: Haa, hala hatunizden bağımdı maşinada.
5: Vay, bu meylen, maşinam geçim ama maşinam.
6: Ne?